0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: ТВА ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники. Огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому усіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї, цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді й Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні Домочка. Плачучи, «Доню моя, Невже це ти? Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. Маріє, Маріє, дорогенька моя! Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: ТВА FM.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: ТВА ФМ.
1: Суть справи на ТВА ФМ.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, ну, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великим.

0: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилася сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
0: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
0: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Ну, тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих сцей, просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
0: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб, якихось. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло, це може бути так, як і право власності на житло, це так може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
0: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо
0: прийомні сім'ї. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто, наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. То в кожному районі у нас Нісовський, Чернівецький, Вижницький є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною, все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли вже буде, коли

0: особи пройдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування, і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус, це давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
0: Мені здається, що по документам там, ну, не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є таки в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
0: Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
0: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
0: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
0: 10.
1: До 10 дітей.
0: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
0: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
0: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такі, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
0: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
0: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це... Якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, Тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
0: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли здебільшого, це опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
0: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
0: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативний такий.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
0: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: труднощів.
0: Так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі, вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно з цим. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала не самі з Дніпропетровської області. Чоловік її на той момент служив, Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувалися,
1: відеозв'язку,
0: да, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати їй кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так, протягом певного часу?
0: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: 89.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: ТВА FM.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувні крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Назвали музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: «17 хвилин правди». «17 хвилин правди» на ТВА ФМ.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, надо. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся лицемірі. Ну, Бог це точно вищі музики. Бог музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потягом їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, надо. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет – це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так, як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається, і ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить і по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди, це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в яку школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма. Я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи ні ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якось. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубаї, інколи там в Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами в якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умова, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківське було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Квін, допустимо, слухав Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі якби хто б Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. Це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми місцями. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такий, йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розумом до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Да, звичайно, Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога як такого, тому що... І знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу. А що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких і думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, ведь якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей кроворот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це була висота десь, може, метра два. А під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я теж думаю, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, якби воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ються до груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

Поміж нами втомлені міста, океани, кожна мить життя. Промінь світла, йди до кінця. І не бійся, не бувай щось випадково, нескінчений рух. Вічне коло, джерело стає. Колись рікою я був і є. Завжди з тобою.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
2: -19 червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці – плюс 14, плюс 24. У Ходині – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герце – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані – плюс 14, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 51%. Вітер – до 3 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна плюс 18 градусів за Цельсієм.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекають ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число.
4: Терези.
3: Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багато на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Вітаю! Це інформаційна програма «Новин теми дня». І далі у випуску розповідаємо про найважливіше станом на цю годину. Війна триває. Окупанти спрямували по цивільній інфраструктурі України 90 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також виникла пожежа на території АЗС, горіли будівля та обладнання. А на Харківщині через удар російської авіації травмувалися 10 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджено складську будівлю, житлові та надвірні споруди, а також легкові автомобілі. На Дніпровщині внаслідок обстрілу по Павлограду загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, спортивна школа, поштове відділення та автівки. Гучно було і на Одещині. Через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина. Ще 4 поранені. Після атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися 2 бензовози та 1 газовоз. Гасіння займань ускладнювали повторні повітряні тривоги. Київський безпековий форум започатковує спеціальний формат експертних та дипломатичних дискусій. У новому форматі подій КБФ «Київ Security Forum Deep Strike» обговорили підсумки саміту J7, відкриття першого переговорного кластеру Україна-ЄС та перспективи примушення Росії до миру. Учасники майданчика констатували, Захід демонструє залізну єдність, руйнуючи плани Кремля та Пекіна на розкол коаліції. Саміт групи Ми під французьким головуванням надіслав чіткий сигнал Москві. Партнери готові діяти рішуче, а військова та фінансова допомога Києву лише зростатиме. Свідченням цього став масштабний європейський пакет підтримки, який компенсував коливання американської допомоги.
3: Багато хто очікував розколу серед провідних демократій світу. Натомість ви продемонстрували всьому світу, що ви, як і раніше, єдині, що ви стоїте на спільній позиції. І, на мою скромну думку, це своєрідний поворот. Поворот у ставленні президента США до війни в Україні, оскільки ми очікуємо, що між США та Іраном буде підписано меморандум про взаєморозуміння. Українське питання знову повернеться в центр уваги американського політичного істеблішменту. Варто також подивитися на настрої американських виборців. Понад 70% американських виборців надалі підтримують Україну. І це безпосередньо працює на користь України та всього вільного світу.
2: Наразі ініціатива переходить до рук європейських лідерів на тлі старту практичних перемовин про вступ України до ЄС та відкриття першого кластера основи. Союзники відзначають і суттєву зміну балансу сил безпосередньо на полі бою.
4: Україна досягла значних успіхів у тому, що ми називаємо ударами по тилових об'єктах противника. Російські логістичні маршрути зазнають дедалі результативніших ударів. Це вже змінює ситуацію, наприклад, у Криму. І це дуже цікавий розвиток подій. Крім того, українські далекобійні удари по території Росії, наприклад, по нафтопереробних заводах, також мають відчутний вплив. Йдеться не лише про символізм. Такі дії мають і потужний психологічний вплив на міжнародну спільноту загалом. З військової точки зору, це, на мою думку, позитивний розвиток подій. Водночас, я не хотів би забігати наперед. Це завжди змагальний процес. І ми бачимо технологічні досягнення з обох боків. Проте на нинішньому етапі Україна має технологічну перевагу.
2: Наступним етапом консолідації міжнародної підтримки та посилення української протиповітряної оборони має стати липневий саміт НАТО, який прийматиме Туреччина. Дипломати переконані, динаміка змін у світі доводить, що Україну вже сприймають як невід'ємний елемент європейської архітектури безпеки. Повністю дискусію «Київ Security Forum Deep Strike» ви зможете подивитися одразу після випуску «Теми дня» на ТВА. Нагадаю, наш телеканал є постійним медіапартнером КБФ. Загинули смертю хоробрих. Буковина попрощалася із 2 відважними воїнами. Із сержантом Андрієм Нарушкою, воїном військової частини А4760, попрощалися у селі Бабин. солдату Миколі Шкеулу, воїну військової частини А-44-47, останню шану віддали в селі Яблуниця. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Неперевершені картини відомих художників, копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія, Біблія, антикварний прикордонний стовп 1927 року та інші унікальні зразки мистецтва задля перемоги України. У Чернівцях відкрили виставку лотів, які будуть представлені на благодійному аукціоні 6-го Буковинського молитовного сніданку. На відкритті побували і журналісти ТВА.
0: Мистецтво заради перемоги. У центральному корпусі Чернівецького національного університету відкрили виставку лотів майбутнього благодійного аукціону, який проходитиме у рамках 6-го Буковинського молитовного сніданку. Це ключовий етап підготовки до цього масштабного заходу, організованого Радою церков при Чернівецькій обласній військовій адміністрації за сприяння Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ та управління культури ОВА. За словами єпископа Феогноста, цей аукціон покликаний об'єднати Буковину і суспільство задля підтримки наших воїнів, адже лише разом ми зможемо зробити все від нас залежне, аби перемога наступила якомога швидше.
5: Кожна організація релігійна надала свої лоти, так? Хтось картину, хтось Біблію. Ми надали копію Томосу від Православної Церкви України, яка за підписом нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія. Інші громади надали копію своїх історичних документів, їхніх церков. Долучилися сюди відомі художники, такі як Андрій Іванович Холоменюк, такі як Богдан Макаренко, ну і ряд інших.
0: Однією з головних цілей аукціону є збір коштів для підтримки бойового підрозділу Чернівецького прикордонного загону, який наразі виконує завдання на північно-слобожанському напрямку.
6: Для їх більшої впевненості, укомплектованості ми зможемо придбати дуже багато коштовного, корисного обладнання. Наприклад, зараз дуже багато розмов про роботизовані платформи, так, які реально рятують життя, або різна техніка, колісна, багі, наприклад. І є вже, в принципі, виробники, які готові співпрацювати. І ми дуже сподіваємося, що за допомогою цього аукціону ми зберемо достатньо коштів, щоб можна було забезпечити хлопців.
7: В тилу ці події важливі для того, щоб людей більш консолідувати і дати людям розуміння потреби для військових. Ну а для військових, звісно, що це потрібно, тому що якби держава не забезпечувала, фронт, на жаль, це така прірва, куди всі доходи державні йдуть, і тому потрібно, щоб люди підтримували і можна було забезпечити військових, цим самим полегшити їхню боротьбу проти ворога.
0: Ігор Заруднєв каже, обираючи лоти аукціону, головний акцент вирішили зробити не на традиційній вже військовій тематиці, а саме на мистецтві та історії. Тож сподіваються, що це дасть змогу залучити якомога більше поціновувачів та колекціонерів, які цікавляться такими унікальними картинами та артефактами. Зокрема, до експозиції увійшли 12 полотен заслуженого художника України Андрія Холоменюка. Як розповідає митець, над деякими картинами працював упродовж 2 років, адже у своїй роботі ретельно досліджує кожну деталь, яку зображує.
8: На цій картині зображена перемога війська князя Острозького над московитами при Орші 1514 рік. На картині, присвяченій матері Україні, Русь Україна, зображені пейзажі, архітектура, православна архітектура, фортеці, церкви, сучасні будівлі, а в основному це військо різних часів, яке захищало нашу суверенну територію в різні часи, різні доби нашого існування. Починаючи від Святослава Хороброго і закінчуючи сьогоднішнім днем.
0: Всі свої роботи Андрій Холоменюк віддає для аукціону безкоштовно, адже у час, коли Україні війна, вважає допомогу війську своєю головною метою.
8: Перше, це військовий час, я просто не можу брати ні гроші за такі речі, тому що це саме на перемогу дається. Саме для збереження життів прикордонників, ну і взагалі громадян України, дітей, щоб вони могли засобами, ребами, технікою зберегти життя прикордонників. От. Тому ті всі гроші йдуть саме на ці потреби війська.
0: Завітав на виставку лотів відомий український режисер Олесь Санін, який приїхав до Чернівців на фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Каже, це дуже важливий захід, оскільки мистецтво має служити своєму народу. А коли Україні війна, головна справа народу – це боротьба за незалежність.
9: Я прямо заздрю тим гоноровим пані і панам, які прийдуть на сюди і зможуть не просто задонатити на військо, що мусить робити кожен, але вони можуть звідси винести якісь речі, які справжні мають мистецьку цінність, художню цінність. Це дуже-дуже важлива річ. І ця людина може там придбати картину, гроші від якої підуть на допомогу війську, і ця картина буде висіти в неї десятки років. Вона й в спадок може передати своїм дітям як ознаку того, як історію. Не просто самої картини, а історію, що який він сам робив внесок, що з нами було.
0: Вартість вхідного квитка на молитовний сніданок становить 3000 гривень. Усі кошти, які вдасться отримати від їх реалізації, а також під час аукціону, окрім потреб прикордонного загону, спрямують також на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню та оздоровлення на території Буковини дітей із зони бойових дій.
6: Запрошуємо всіх меценатів, бізнесменів, будуть представники органів влади, і в нас буде високі будуть гості, дуже поважні, наприклад, митрополит Епіфаній особисто дав згоду на участь у нашому молитовному сніданку представників всіх релігійних конфесій, які є на Буковині, ну і представники органів влади, самоврядування і очікуємо досить багато людей.
5: Сьогодні наші захисники і захисниці віддають найцінніше, найдорожче – це своє життя. І я думаю, що ті гроші, які меценати вкладуть в ці картини, ну, не в порівнянні за людське життя, але ми можемо наблизити цю перемогу і допомога нашим Збройним силам, щоб якомога менше втрачати людського життя.
0: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: Буковина посіла друге місце в Україні за якістю порятунку пацієнтів із інфарктом. Про це під час засідання колегії Департаменту охорони здоров'я ОВА повідомила генеральна директорка обласного кардіоцентру Ірина Маковійчук. За її словами, торік у регіоні успішно пролікували понад 1300 таких випадків. У своїй аналітичній доповіді керівниця закладу підкреслила, в області бездоганно діє регламентований маршрут пацієнта, де головний принцип – час дорівнює життя. Основний обсяг ургентної допомоги, а це понад 75% усіх випадків, узяв на себе саме обласний кардіоцентр, де провели 630 успішних стентувань. Ірина Маковійчук зазначила, що дві сучасні рентгеноперації центру працюють у цілодобовому режимі 24/7. Завершуючи виступ, директорка наголосила, справжня цінність медичного маршруту вимірюється не сухими звітами НСЗУ, а тисячами врятованих життів буковинців, які повернулися до своїх родин. Команда із Буковини стала призеркою всеукраїнського конкурсу з підприємництва. Міні-компанія «Мадлен» із Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації «Жіноче лідерство в бізнесі». Фінал всеукраїнського конкурсу «Компанія року» відбувся у Києві в межах молодіжного бізнес-дня. Команда з Буковини успішно розвиває власну справу з виготовлення одноіменного французького печива ручної роботи. Протягом навчального року дівчата пройшли всі етапи – від ідеї до маркетингу та продажів. Студентки зізнаються, найважче було поєднувати роботу з навчанням та контролювати собі вартість інгредієнтів та упаковки. Завдяки практичному курсу майбутні підприємниці навчилися планувати бюджет, працювати з рекламою та ефективно діяти в команді. Зупинятися на досягнутому дівчата не збираються. У планах команди й надалі розширювати асортимент авторських солодощів та вдосконалювати свої бізнес-навички. Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого буковинця Урсуляка Миколу Івановича. 96-річний житель села Нові Драченці пішов з дому та досі не повернувся. Поліцейські здійснюють комплекс розшукових заходів та звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках. Прикмети розшукуваного – зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити до відділення поліції номер 2 у місті Кіцмань або ж за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Масштабну нарколабораторію викрили на Буковині. Вилучено понад 52 кілограми психотропів. У межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці припинили діяльність великого виробництва особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа-ПВП» на території України.
10: До вчинення наркозлочинів причетні 40-річні чоловік та жінка. Вони двоє мешканці міста Києва. Фігуранти налагодили на Буковині повний цикл незаконного бізнесу від виготовлення психотропів до їх фасування, транспортування, збуту по всій державі через логістичні компанії. Під час чергового поштового відправлення великої партії психотропної речовини правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали наркодилерів у процесуальному порядку.
2: У Чернівецькому районі функціонувала нарколабораторія повного циклу – від виготовлення до зберігання психотропів. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 52 кілограми заборонених речовин. За цінами чорного ринку, їхня вартість становить понад 43 мільйони гривень.
10: Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру учинення злочину, передбаченої частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркозасобів психотропних речовин, їх аналог. Проводиться досудове розслідування. Ця спецоперація стала одним із найпотужніших ударів по незаконному обігу наркотиків на Буковині за останні роки.
2: Через коротке замкнення електромережі на Буковині згорів автомобіль. Так у селі Доришівці спалахнув легковий автомобіль марки BMW. Транспорт був припаркований на узбіччі, коли очевидець помітив займання. Рятувальники, прибувши на виклик, ліквідували вогонь на площі 3 квадратних метрів. Дякуємо, що були з нами. Стежте за оновленнями на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, на все добре.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: -19 червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 14, плюс 24. У Хотині – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герце – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані – плюс 14, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 51%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 18 градусів за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень. Овен – вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливий 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекають ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливе 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня

0: власну справу або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Соціальна реклама.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: ТВА ФМ. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра, Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом, Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству місто Білгород мало назву Читатя Албе, Біла фортеця, і нарешті Акерман, турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області. Розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого за кордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскельний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лише зрозуміти.
2: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення, присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Так? Тепер дивіться на цей квадрат. І автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється древо життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
2: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен і дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери. Тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала в середину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років хтось ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сосущі-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яку очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. І, звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепи, Нідуми. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від Покрови і до Юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, і кольор те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні, так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас – це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. У всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли скінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі, то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Да. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, да, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаю. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна щитувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось, ми його робили десь років 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчені. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно. Тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим.
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА ФМ. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
3: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Вітаю! Це інформаційна програма «Новин теми дня». І далі у випуску розповідаємо про найважливіше станом на цю годину. Війна триває. Окупанти спрямували по цивільній інфраструктурі України 90 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також виникла пожежа на території АЗС, горіли будівля та обладнання. А на Харківщині через удар російської авіації травмувалися 10 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджено складську будівлю, житлові та надвірні споруди, а також легкові автомобілі. На Дніпровщині внаслідок обстрілу по Павлограду загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, спортивна школа, поштове відділення та автівки. Гучно було і на Одещині. Через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина. Ще 4 поранені. Після атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися 2 бензовози та 1 газовоз. Гасіння займань ускладнювали повторні повітряні тривоги. Київський безпековий форум започатковує спеціальний формат експертних та дипломатичних дискусій. У новому форматі подій КБФ «Київ Security Forum Deep Strike» обговорили підсумки саміту J7, відкриття першого переговорного кластеру Україна-ЄС та перспективи примушення Росії до миру. Учасники майданчика констатували, Захід демонструє залізну єдність, руйнуючи плани Кремля та Пекіна на розкол коаліції. Саміт групи «Семи» під французьким головуванням надіслав чіткий сигнал Москві. Партнери готові діяти рішуче, а військова та фінансова допомога Києву лише зростатиме. Свідченням цього став масштабний європейський пакет підтримки, який компенсував коливання американської допомоги.
3: Багато хто очікував розколу серед провідних демократій світу. Натомість ви продемонстрували всьому світу, що ви, як і раніше, єдині, що ви стоїте на спільній позиції. І, на мою скромну думку, це своєрідний поворот. Поворот у ставленні президента США до війни в Україні, оскільки ми очікуємо, що між США та Іраном буде підписано меморандум про взаєморозуміння. Українське питання знову повернеться в центр уваги американського політичного істеблішменту. Варто також подивитися на настрої американських виборців. Понад 70% американських виборців надалі підтримують Україну. І це безпосередньо працює на користь України та всього вільного світу.
2: Наразі ініціатива переходить до рук європейських лідерів на тлі старту практичних перемовин про вступ України до ЄС та відкриття першого кластера основи. Союзники відзначають і суттєву зміну балансу сил безпосередньо на полі бою.
4: Україна досягла значних успіхів у тому, що ми називаємо ударами по тилових об'єктах противника. Російські логістичні маршрути зазнають дедалі результативніших ударів. Це вже змінює ситуацію, наприклад, у Криму. І це дуже цікавий розвиток подій. Крім того, українські далекобійні удари по території Росії, наприклад, по нафтопереробних заводах, також мають відчутний вплив. Йдеться не лише про символізм. Такі дії мають і потужний психологічний вплив на міжнародну спільноту загалом. З військової точки зору, це, на мою думку, позитивний розвиток подій. Водночас, я не хотів би забігати наперед. Це завжди змагальний процес. І ми бачимо технологічні досягнення з обох боків. Проте на нинішньому етапі Україна має технологічну перевагу.
2: Наступним етапом консолідації міжнародної підтримки та посилення української протиповітряної оборони має стати липневий саміт НАТО, який прийматиме Туреччина. Дипломати переконані, динаміка змін у світі доводить, що Україну вже сприймають як невід'ємний елемент європейської архітектури безпеки. Повністю дискусію «Київ Security Forum Deep Strike» ви зможете подивитися одразу після випуску «Теми дня» на ТВА. Нагадаю, наш телеканал є постійним медіапартнером КБФ. Загинули смертю хоробрих. Буковина попрощалася із 2 відважними воїнами. Із сержантом Андрієм Нарушкою, воїном військової частини А4760, попрощалися у селі Бабин. солдату Миколі Шкеулу, воїну військової частини А-44-47, останню шану віддали в селі Яблуниця. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Неперевершені картини відомих художників, копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія, Біблія, антикварний прикордонний стовп 1927 року та інші унікальні зразки мистецтва задля перемоги України. У Чернівцях відкрили виставку лотів, які будуть представлені на благодійному аукціоні 6-го Буковинського молитовного сніданку. На відкритті побували і журналісти ТВА.
0: Мистецтво заради перемоги. У центральному корпусі Чернівецького національного університету відкрили виставку лотів майбутнього благодійного аукціону, який проходитиме у рамках 6-го Буковинського молитовного сніданку. Це ключовий етап підготовки до цього масштабного заходу, організованого Радою церков при Чернівецькій обласній військовій адміністрації за сприяння Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ та управління культури ОВА. За словами єпископа Феогноста, цей аукціон покликаний об'єднати Буковину і суспільство задля підтримки наших воїнів, адже лише разом ми зможемо зробити все від нас залежне, аби перемога наступила якомога швидше.
5: Кожна організація релігійна надала свої лоти, так? Хтось картину, хтось Біблію. Ми надали копію Томосу від Православної Церкви України, яка за підписом нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія. Інші громади надали копію своїх історичних документів, їхніх церков. Долучилися сюди відомі художники, такі як Андрій Іванович Холоменюк, такі як Богдан Макаренко, ну і ряд інших.
0: Однією з головних цілей аукціону є збір коштів для підтримки бойового підрозділу Чернівецького прикордонного загону, який наразі виконує завдання на північно-слобожанському напрямку.
6: Для їх більшої впевненості, укомплектованості ми зможемо придбати дуже багато коштовного, корисного обладнання. Наприклад, зараз дуже багато розмов про роботизовані платформи, так, які реально рятують життя, або різна техніка, колісна, багі, наприклад. І є вже, в принципі, виробники, які готові співпрацювати. І ми дуже сподіваємося, що за допомогою цього аукціону ми зберемо достатньо коштів, щоб можна було забезпечити хлопців.
7: В тилу ці події важливі для того, щоб людей більш консолідувати і дати людям розуміння потреби для військових. Ну а для військових, звісно, що це потрібно, тому що якби держава не забезпечувала, фронт, на жаль, це така прірва, куди всі доходи державні йдуть, і тому потрібно, щоб люди підтримували і можна було забезпечити військових, цим самим полегшити їхню боротьбу проти ворога.
0: Ігор Заруднєв каже, обираючи лоти аукціону, головний акцент вирішили зробити не на традиційній вже військовій тематиці, а саме на мистецтві та історії. Тож сподіваються, що це дасть змогу залучити якомога більше поціновувачів та колекціонерів, які цікавляться такими унікальними картинами та артефактами. Зокрема, до експозиції увійшли 12 полотен заслуженого художника України Андрія Холоменюка. Як розповідає митець, над деякими картинами працював упродовж 2 років, адже у своїй роботі ретельно досліджує кожну деталь, яку зображує.
8: На цій картині зображена перемога війська князя Острозького над московитами при Орші 1514 рік. На картині, присвяченій матері Україні, Русь Україна, зображені пейзажі, архітектура, православна архітектура, фортеці, церкви, сучасні будівлі, а в основному це військо різних часів, яке захищало нашу суверенну територію в різні часи, різні доби нашого існування. Починаючи від Святослава Хороброго і закінчуючи сьогоднішнім днем.
0: Всі свої роботи Андрій Холоменюк віддає для аукціону безкоштовно, адже у час, коли Україні війна, вважає допомогу війську своєю головною метою.
8: Перше, це військовий час, я просто не можу брати ні гроші за такі речі, тому що це саме на перемогу дається. Саме для збереження життів прикордонників, ну і взагалі громадян України, дітей, щоб вони могли засобами, ребами, технікою зберегти життя прикордонників. От. Тому ті всі гроші йдуть саме на ці потреби війська.
0: Завітав на виставку лотів відомий український режисер Олесь Санін, який приїхав до Чернівців на фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Каже, це дуже важливий захід, оскільки мистецтво має служити своєму народу. А коли Україні війна, головна справа народу – це боротьба за незалежність.
9: Я прямо заздрю тим гоноровим пані і панам, які прийдуть на сюди і зможуть не просто задонатити на військо, що мусить робити кожен, але вони можуть звідси винести якісь речі, які справжні мають мистецьку цінність, художню цінність. Це дуже-дуже важлива річ. І ця людина може там придбати картину, гроші від якої підуть на допомогу війську, і ця картина буде висіти в неї десятки років. Вона і в спадок може передати своїм дітям як ознаку того, як історію. Не просто самої картини, а історію, що який він сам робив внесок, що з нами було.
0: Вартість вхідного квитка на молитовний сніданок становить 3000 гривень. Усі кошти, які вдасться отримати від їх реалізації, а також під час аукціону, окрім потреб прикордонного загону, спрямують також на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню та оздоровлення на території Буковини дітей із зони бойових дій.
6: Запрошуємо всіх меценатів, бізнесменів, будуть представники органів влади, і в нас буде високі будуть гості, дуже поважні, наприклад, митрополит Епіфаній особисто дав згоду на участь у нашому молитовному сніданку представників всіх релігійних конфесій, які є на Буковині, ну і представники органів влади, самоврядування і очікуємо досить багато людей.
5: Сьогодні наші захисники і захисниці віддають найцінніше, найдорожче – це своє життя. І я думаю, що ті гроші, які меценати вкладуть в ці картини, ну, не в порівнянні за людське життя, але ми можемо наблизити цю перемогу і допомога нашим Збройним силам, щоб якомога менше втрачати людського життя.
0: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: Буковина посіла друге місце в Україні за якістю порятунку пацієнтів із інфарктом. Про це під час засідання колегії Департаменту охорони здоров'я ОВА повідомила генеральна директорка обласного кардіоцентру Ірина Маковійчук. За її словами, торік у регіоні успішно пролікували понад 1300 таких випадків. У своїй аналітичній доповіді керівниця закладу підкреслила, в області бездоганно діє регламентований маршрут пацієнта, де головний принцип – час дорівнює життя. Основний обсяг ургентної допомоги, а це понад 75% усіх випадків, узяв на себе саме обласний кардіоцентр, де провели 630 успішних стентувань. Ірина Маковійчук зазначила, що дві сучасні рентгеноперації центру працюють у цілодобовому режимі 24/7. Завершуючи виступ, директорка наголосила, справжня цінність медичного маршруту вимірюється не сухими звітами НСЗУ, а тисячами врятованих життів буковинців, які повернулися до своїх родин. Команда із Буковини стала призеркою всеукраїнського конкурсу з підприємництва. Міні-компанія «Мадлен» із Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації «Жіноче лідерство в бізнесі». Фінал всеукраїнського конкурсу «Компанія року» відбувся у Києві в межах молодіжного бізнес-дня. Команда з Буковини успішно розвиває власну справу з виготовлення одноіменного французького печива ручної роботи. Протягом навчального року дівчата пройшли всі етапи – від ідеї до маркетингу та продажів. Студентки зізнаються, найважче було поєднувати роботу з навчанням та контролювати собі вартість інгредієнтів та упаковки. Завдяки практичному курсу майбутні підприємниці навчилися планувати бюджет, працювати з рекламою та ефективно діяти в команді. Зупинятися на досягнутому дівчата не збираються. У планах команди й надалі розширювати асортимент авторських солодощів та вдосконалювати свої бізнес-навички. Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого буковинця Урсуляка Миколу Івановича. 96-річний житель села Нові Драченці пішов з дому та досі не повернувся. Поліцейські здійснюють комплекс розшукових заходів та звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках. Прикмети розшукуваного – зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити до відділення поліції номер 2 у місті Кіцмань або ж за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Масштабну нарколабораторію викрили на Буковині. Вилучено понад 52 кілограми психотропів. У межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці припинили діяльність великого виробництва особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа-ПВП» на території України.
10: До вчинення наркозлочинів причетні 40-річні чоловік та жінка. Вони двоє мешканці міста Києва. Фігуранти налагодили на Буковині повний цикл незаконного бізнесу від виготовлення психотропів до їх фасування, транспортування, збуту по всій державі через логістичні компанії. Під час чергового поштового відправлення великої партії психотропної речовини правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали наркодилерів у процесуальному порядку.
2: У Чернівецькому районі функціонувала нарколабораторія повного циклу – від виготовлення до зберігання психотропів. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 52 кілограми заборонених речовин. За цінами чорного ринку, їхня вартість становить понад 43 мільйони гривень.
10: Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру учинення злочину, передбаченої частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркозасобів психотропних речовин, їх аналог. Проводиться досудове розслідування. Ця спецоперація стала одним із найпотужніших ударів по незаконному обігу наркотиків на Буковині за останні роки.
2: Через коротке замкнення електромережі на Буковині згорів автомобіль. Так у селі Доришівці спалахнув легковий автомобіль марки BMW. Транспорт був припаркований на узбіччі, коли очевидець помітив займання. Рятувальники, прибувши на виклик, ліквідували вогонь на площі 3 квадратних метрів. Дякуємо, що були з нами. Стежте за оновленнями на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, на все добре.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 14, плюс 24. У Хотині – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герце – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані – плюс 14, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 51%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 18 градусів за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення.
11: Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікації, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число.

0: Нашого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, сприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, сприятливі 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Соціальна реклама.

0: Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Студіо Кіделія.
4: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
3: Краще для тебе.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився Османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді Білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -19 червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці – плюс 14, плюс 24. У Хотині – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герце – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані – плюс 14, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 751 міліметр тутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 51%. Вітер – до 3 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 18 градусів за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекають ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та

0: Ефірі. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
2: 17 хвилин правди.
1: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, надо траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобі сфоткатися? Я такий, йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся лицемірі. Ну, Бог це точно вищі музики, Бог музика, напевно так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, надо траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет – це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так, як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається, і ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сього, якось швиденько з кимось туди-сюди, це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в яку школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг, в 5-й ранку, і там, в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма, я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома. І я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони. Ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби хто б Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. Це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми всіми. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такий, йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я, я не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю, і це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленним. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Да, звичайно. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас, і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це була висота десь, може, метра два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, і які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: Тева FM. На Тева FM програма «Добрий ранок». Тева FM. Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
1: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому усіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка, зі слів бабусі Домки, була дуже гарною. Мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! «Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи з літною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи: «Доню моя, Невже це ти? Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. Марії, Марії, дорогенька моя, не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева FM. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Вітаю! Це інформаційна програма «Новин теми дня». І далі у випуску розповідаємо про найважливіше станом на цю годину. Війна триває. Окупанти спрямували по цивільній інфраструктурі України 90 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також виникла пожежа на території АЗС, горіли будівля та обладнання. А на Харківщині через удар російської авіації травмувалися 10 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджено складську будівлю, житлові та надвірні споруди, а також легкові автомобілі. На Дніпровщині внаслідок обстрілу по Павлограду загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, спортивна школа, поштове відділення та автівки. Гучно було і на Одещині. Через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина. Ще четверо поранені. Після атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися 2 бензовози та 1 газовоз. Гасіння займань ускладнювали повторні повітряні тривоги. Київський безпековий форум започатковує спеціальний формат експертних та дипломатичних дискусій. У новому форматі подій КБФ «Київ Security Forum Deep Strike» обговорили підсумки саміту J7, відкриття першого переговорного кластеру Україна-ЄС та перспективи примушення Росії до миру. Учасники майданчика констатували, Захід демонструє залізну єдність, руйнуючи плани Кремля та Пекіна на розкол коаліції. Саміт групи «Семи» під французьким головуванням надіслав чіткий сигнал Москві. Партнери готові діяти рішуче, а військова та фінансова допомога Києву лише зростатиме. Свідченням цього став масштабний європейський пакет підтримки, який компенсував коливання американської допомоги.
3: Багато хто очікував розколу серед провідних демократій світу. Натомість ви продемонстрували всьому світу, що ви, як і раніше, єдині, що ви стоїте на спільній позиції. І, на мою скромну думку, це своєрідний поворот. Поворот у ставленні президента США до війни в Україні, оскільки ми очікуємо, що між США та Іраном буде підписано меморандум про взаєморозуміння. Українське питання знову повернеться в центр уваги американського політичного істеблішменту. Варто також подивитися на настрої американських виборців. Понад 70% американських виборців надалі підтримують Україну. І це безпосередньо працює на користь України та всього вільного світу.
2: Наразі ініціатива переходить до рук європейських лідерів на тлі старту практичних перемовин про вступ України до ЄС та відкриття першого кластера основи. Союзники відзначають і суттєву зміну балансу сил безпосередньо на полі бою.
4: Україна досягла значних успіхів у тому, що ми називаємо ударами по тилових об'єктах противника. Російські логістичні маршрути зазнають дедалі результативніших ударів. Це вже змінює ситуацію, наприклад, у Криму. І це дуже цікавий розвиток подій. Крім того, українські далекобійні удари по території Росії, наприклад, по нафтопереробних заводах, також мають відчутний вплив. Йдеться не лише про символізм. Такі дії мають і потужний психологічний вплив на міжнародну спільноту загалом. З військової точки зору, це, на мою думку, позитивний розвиток подій. Водночас, я не хотів би забігати наперед. Це завжди змагальний процес. І ми бачимо технологічні досягнення з обох боків. Проте на нинішньому етапі Україна має технологічну перевагу.
2: Наступним етапом консолідації міжнародної підтримки та посилення української протиповітряної оборони має стати липневий саміт НАТО, який прийматиме Туреччина. Дипломати переконані, динаміка змін у світі доводить, що Україну вже сприймають як невід'ємний елемент європейської архітектури безпеки. Повністю дискусію «Київ Security Forum Deep Strike» ви зможете подивитися одразу після випуску «Теми дня» на ТВА. Нагадаю, наш телеканал є постійним медіапартнером КБФ. Загинули смертю хоробрих. Буковина попрощалася із двома відважними воїнами. Із сержантом Андрієм Нарушкою, воїном військової частини А-47-60, попрощалися у селі Бабин. Солдату Миколі Шкеулу, воїну військової частини А-44-47, останню шану віддали в селі Яблуниця. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Неперевершені картини відомих художників, копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія, Біблія, антикварний прикордонний стовп 1927 року та інші унікальні зразки мистецтва задля перемоги України. У Чернівцях відкрили виставку лотів, які будуть представлені на благодійному аукціоні 6-го Буковинського молитовного сніданку. На відкритті побували і журналісти ТВА.
1: Мистецтво заради перемоги. У центральному корпусі Чернівецького національного університету відкрили виставку лотів майбутнього благодійного аукціону, який проходитиме у рамках 6-го Буковинського молитовного сніданку. Це ключовий етап підготовки до цього масштабного заходу, організованого Радою церков при Чернівецькій обласній військовій адміністрації за сприяння Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ та управління культури ОВА. За словами єпископа Феогноста, цей аукціон покликаний об'єднати Буковину і суспільство задля підтримки наших воїнів, адже лише разом ми зможемо зробити все від нас залежне, аби перемога наступила якомога швидше.
5: Кожна організація релігійна надала свої лоти, так? Хтось картину, хтось Біблію. Ми надали копію Томосу від Православної церкви України, яка за підписом нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія. Інші громади надали копію своїх історичних документів, їхніх церков. Долучилися сюди відомі художники, такі як Андрій Іванович Холоменюк, такі як Богдан Макаренко, ну і ряд інших.
1: Однією з головних цілей аукціону є збір коштів для підтримки бойового підрозділу Чернівецького прикордонного загону, який наразі виконує завдання на північно-слобожанському напрямку.
6: Для їх більшої впевненості, укомплектованості ми зможемо придбати дуже багато коштовного, корисного обладнання. Наприклад, зараз дуже багато розмов про роботизовані платформи, так, які реально рятують життя, або різна техніка, колісна, баги, наприклад. І є вже, в принципі, виробники, які готові співпрацювати. І ми дуже сподіваємося, що за допомогою цього аукціону ми зберемо достатньо коштів, щоб можна було забезпечити хлопців.
7: В тилу ці події важливі для того, щоб людей більш консолідувати і дати людям розуміння потреби для військових. Ну а для військових, звісно, що це потрібно, тому що якби держава не забезпечувала, фронт, на жаль, це така прірва, куди всі доходи державні йдуть, і тому потрібно, щоб люди підтримували і можна було забезпечити військових, цим самим полегшити їхню боротьбу проти ворога.
1: Ігор Заруднєв каже, обираючи лоти аукціону, головний акцент вирішили зробити не на традиційній вже військовій тематиці, а саме на мистецтві та історії. Тож сподіваються, що це дасть змогу залучити якомога більше поціновувачів та колекціонерів, які цікавляться такими унікальними картинами та артефактами. Зокрема, до експозиції увійшли 12 полотен заслуженого художника України Андрія Холоменюка. Як розповідає митець, над деякими картинами працював упродовж 2 років, адже у своїй роботі ретельно досліджує кожну деталь, яку зображує.
8: На цій картині зображена перемога війська князя Острозького над московитами при Орші 1514 рік. На картині, присвяченій матері Україні, Русь Україна, зображені пейзажі, архітектура, православна архітектура, фортеці, церкви, сучасні будівлі, а в основному це військо різних часів, яке захищало нашу суверенну територію в різні часи, різні доби нашого існування, починаючи від Святослава Хороброго і закінчуючи сьогоднішнім днем.
1: Всі свої роботи Андрій Холоменюк віддає для аукціону безкоштовно, адже у час, коли Україні війна, вважає допомогу війську своєю головною метою.
8: Перше, це військовий час. Я просто не можу брати ні гроші за такі речі, тому що це саме на перемогу дається. Саме для збереження життів прикордонників, ну і взагалі громадян України, дітей, щоб вони могли засобами, ребами, технікою зберегти життя прикордонників. От. Тому ті всі гроші йдуть саме на ці потреби війська.
1: Завітав на виставку лотів відомий український режисер Олесь Санін, який приїхав до Чернівців на фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Каже, це дуже важливий захід, оскільки мистецтво має служити своєму народу. А коли Україні війна, головна справа народу – це боротьба за незалежність.
9: Я прямо заздрю тим гоноровим пані і панам, які прийдуть на сюди і зможуть не просто задонатити на військо, що мусить робити кожен, але вони можуть звідси винести якісь речі, які справжні мають мистецьку цінність, художню цінність. Це дуже-дуже важлива річ. І ця людина може там придбати картину, гроші від якої підуть на допомогу війську, і ця картина буде висіти в неї десятки років. Вона і в спадок може передати своїм дітям як ознаку того, як історію. Не просто самою картина, а історію, що який він сам робив внесок, що з нами було.
1: Вартість вхідного квитка на молитовний сніданок становить 3000 гривень. Усі кошти, які вдасться отримати від їх реалізації, а також під час аукціону, окрім потреб прикордонного загону, спрямують також на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню та оздоровлення на території Буковини дітей із зони бойових дій.
6: Запрошуємо всіх меценатів, бізнесменів, будуть представники органів влади, і в нас буде високі будуть гості, дуже поважні, наприклад, митрополит Епіфаній особисто дав згоду на участь у нашому молитовному сніданку представників всіх релігійних конфесій, які є на Буковині, ну і представники органів влади, самоврядування очікуємо досить багато людей.
5: Сьогодні наші захисники і захисниці віддають найцінніше, найдорожче – це своє життя. І я думаю, що ті гроші, які меценати вкладуть в ці картини, ну, не в порівнянні за людське життя, але ми можемо наблизити цю перемогу і допомога нашим Збройним силам, щоб якомога менше втрачати людського життя.
1: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: Буковина посіла друге місце в Україні за якістю порятунку пацієнтів із інфарктом. Про це під час засідання колегії Департаменту охорони здоров'я ОВА повідомила генеральна директорка обласного кардіоцентру Ірина Маковійчук. За її словами, торік у регіоні успішно пролікували понад 1300 таких випадків. У своїй аналітичній доповіді керівниця закладу підкреслила, в області бездоганно діє регламентований маршрут пацієнта, де головний принцип – час дорівнює життя. Основний обсяг ургентної допомоги, а це понад 75% усіх випадків, узяв на себе саме обласний кардіоцентр, де провели 630 успішних стентувань. Ірина Маковійчук зазначила, що дві сучасні рентгеноперації центру працюють у цілодобовому режимі 24/7. Завершуючи виступ, директорка наголосила, справжня цінність медичного маршруту вимірюється не сухими звітами НСЗУ, а тисячами врятованих життів буковинців, які повернулися до своїх родин. Команда із Буковини стала призеркою всеукраїнського конкурсу з підприємництва. Міні-компанія «Мадлен» із Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації «Жіноче лідерство в бізнесі». Фінал всеукраїнського конкурсу «Компанія року» відбувся у Києві в межах молодіжного бізнес-дня. Команда з Буковини успішно розвиває власну справу з виготовлення одноіменного французького печива ручної роботи. Протягом навчального року дівчата пройшли всі етапи – від ідеї до маркетингу та продажів. Студентки зізнаються, найважче було поєднувати роботу з навчанням та контролювати собівартість інгредієнтів та упаковки. Завдяки практичному курсу майбутні підприємниці навчилися планувати бюджет, працювати з рекламою та ефективно діяти в команді. Зупинятися на досягнутому дівчата не збираються. У планах команди й надалі розширювати асортимент – авторських солодощів та вдосконалювати свої бізнес-навички. Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого буковинця Урсуляка Миколу Івановича. 96-річний житель села Нові Драчинці пішов з дому та досі не повернувся. Поліцейські здійснюють комплекс розшукових заходів та звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках. Прикмети розшукуваного – зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити до відділення поліції номер 2 у місті Кіцмань або ж за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Масштабну нарколабораторію викрили на Буковині. Вилучено понад 52 кілограми психотропів. У межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці припинили діяльність великого виробництва особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа-ПВП» на території України.
10: До вчинення наркозлочинів причетні 40-річні чоловік та жінка. Вони двоє мешканці міста Києва. Фігуранти налагодили на Буковині повний цикл незаконного бізнесу від виготовлення психотропів до їх фасування, транспортування, збуту по всій державі через логістичні компанії. Під час чергового поштового відправлення великої партії психотропної речовини правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали наркодилерів у процесуальному порядку.
2: У Чернівецькому районі функціонувала нарколабораторія повного циклу – від виготовлення до зберігання психотропів. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 52 кілограми заборонених речовин. За цінами чорного ринку, їхня вартість становить понад 43 мільйони гривень.
10: Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру учинення злочину, передбачений частина 3 статті 307 Кримінального кодексу, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркозасобів психотропних речовин, їх аналог. Проводиться досудове розслідування. Ця спецоперація стала одним із найпотужніших ударів по незаконному обігу наркотиків на Буковині за останні роки.
2: Через коротке замкнення електромережі на Буковині згорів автомобіль. Так, у селі Доришівці спалахнув легковий автомобіль марки BMW. Транспорт був припаркований на узбіччі, коли очевидець помітив займання. Рятувальники, прибувши на виклик, ліквідували вогонь на площі 3 квадратних метрів. Дякуємо, що були з нами. Стежте за оновленнями на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, на все добре.
11: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Дев'ятнадцяте червня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці плюс 14, плюс 24. У Хотині плюс 15, плюс 25. Новоселиця плюс 16, плюс 25. Герце плюс 16, плюс 25. Глибока плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані плюс 14, плюс 25. Сторожинець плюс 14, плюс 24. Путила плюс 9, плюс 19. Вижниця плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 751 міліметр тутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 51%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 18 градусів за Цельсієм.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19-те, несприятливий 15-те число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19-те, несприятливий 18-те число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18-те число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів. Сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 21-те число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18-те, несприятливий 15-те число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багато на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20-те число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20-те число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16-те, несприятливий 15-те число.
14: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес?
14: Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером.

0: Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Дев'ятнадцяте червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці плюс 14, плюс 24. У Хотині плюс 15, плюс 25. Новоселиця плюс 16, плюс 25. Герце плюс 16, плюс 25. Глибока плюс 14, плюс 24. У Заставні та Кіцмані плюс 14, плюс 25. Сторожинець плюс 14, плюс 24. Путила плюс 9, плюс 19. Вижниця плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 51%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура плюс 13 градусів за Цельсієм, а денна плюс 24 градуси. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна плюс 18 градусів за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуйте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, сприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення в стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: «17 хвилин правди» на ТВА-ФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш, куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, потім їхали в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання чи ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив на відмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене і лікар, анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять. Давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватися з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вищий, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важливо все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди, це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в яку школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, з червоної, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там, в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але там, грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти припадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року в місті Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілися. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що там 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома. І я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони. Ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, чи я не хочу. Я поставив перед собою питання, мені то було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий і Вінкун назад сюди, якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. Тому коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби віддавали моїй Ані так, як вона віддає, моїй сестрі,
індустрії, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метр-два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона так

Манітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені. Утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. З воріт цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься Дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно.
упродовж більш ніж 300 років.

років тут панували турки. А Керманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився Османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді Білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
2: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих сцей, просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
2: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб якихось. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло, це може бути так, як і право власності на житло, то так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
2: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо.
2: Прийомні сім'ї, так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною. Все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування, і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус, це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
2: Мені здається, що по документам там, ну, не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є такі в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
2: Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного. Немає житла, немає, хоча житло – це теж можна укласти договір оренди. Судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
2: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
2: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
2: 10.
1: до 10 дітей.
2: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
2: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
2: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
2: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
2: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм у нас одні і ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх і... Просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
2: Усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли збільшується опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського опікування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
2: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
2: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативні такі.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
2: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського опікування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: Труднощів,
2: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні здійснена з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниця у нас або бабусі вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно все. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала не самі з Дніпропетровської області. Чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувалися
1: відеозв'язку,
2: да, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ті діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
2: Так, це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено, якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож, на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ДВА ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 18, плюс 27. Кельменці плюс 19, плюс 25. Хотин плюс 20, плюс 25. Новоселиця плюс 21, плюс 26. Герце плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань плюс 19, плюс 27. Путила – плюс 13, плюс 20. Вижниця – плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 50%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 27 градусів. У Салятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 21 градус за Цельсієм.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багато на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
0: Соціальна реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на, мама мозги. На-на-на, let's go.

0: тобі подо.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Усі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: ТВА-ФМ.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувні крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта було завалено різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Назвали музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: скажи.
1: Мені казково.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Нова FM. Краще для тебе.
1: ТВА FM.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області, розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце, ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто «я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут». Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища.

0: Ще не менш палкі обговорення викликає і наскальний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лиш зрозуміти.
1: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є. Тварина для жертвопринесення присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Так? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
1: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен і дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасться.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери. Тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто, таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура-культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин, і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Братславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині думи. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від покрови і до юра, тобто цей період. А потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія. Ну, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, хак. І кольор, те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото. Тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті будемо зараз куштувати трипільський борщ. Його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда. Смачного.
2: Смачного. Смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас, це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. У всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиється ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, так, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так?
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька до твоїх. Трішки легше ниточку пускаю. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна щитувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироваренням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось, ми його робили десь років 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Це чужні сири, ось видержані вже сири, ось копчений. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках. Додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінничини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим.
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА ФМ.
3: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
5: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 18, плюс 27. Кельменці плюс 19, плюс 25. Хотин плюс 20, плюс 25. Новоселиця плюс 21, плюс 26. Герце плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань плюс 19, плюс 27. Путила плюс 13, плюс 20. Вижниця плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 50%. Вітер до 4 метрів за секунду. У Дністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна плюс 27 градусів. У Селятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна плюс 21 градус за Цельсієм.
3: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуйте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекають ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 21-е число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18-те, несприятливий 15-те число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама. ТВА-ФМ.
8: Краще для тебе.
9: ТВА-ФМ.
10: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
11: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата домки Маленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару. Де заховався хлопчур? Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізни літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так? Як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, Вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала. І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє, Маріє, дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
10: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: ТВА ФМ.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься Дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ, вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА FM.

0: Тева FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 18, плюс 27. Кельменці плюс 19, плюс 25. Хотин плюс 20, плюс 25. Новоселиця плюс 21, плюс 26. Герце плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань плюс 19, плюс 27. Путила – плюс 13, плюс 20. Вижниця – плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 50%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 27 градусів. У Селятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 21 градус за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуєте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19, несприятливий 15 число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим.

0: несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, сприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
4: 17 хвилин правди.
5: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий і вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сваряться на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі додому, бо були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене і лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добирається, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи. Потім поступив в університет, потім в мене була травма. Я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох мілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була. Такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти припадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року в місті Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з мене і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Тому що там 12 годин день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу. Якісь там копілки, страховки – це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, в Інкун, назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути, і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було. То воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі.
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Да, на футболі я можу бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розумом до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, звичайно, дуже було. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато раз кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі буде це робити. І, знову ж таки, якби там віддавали моїй Ані те, як вона віддає, моїй сестрі,
світ, то це було б кльово. Якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися, це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий тут, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два. А під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, якби воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там, 3 системи на день, і 2 антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувні крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Не завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні Домочка. Плачучи, «Доню моя, Невже це ти? Не скриваючи свого подиву, додала старенька –

0: Онука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислий термін в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби...
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернігова.

0: Хмельницької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
1: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, ну, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах. Це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
0: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку, дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
1: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилася сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
0: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
1: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
0: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
1: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Ну, тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих сцей, просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
0: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
1: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідка про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб якихось. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло, це може бути так, як і право власності на житло, це так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копії паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
0: А наскільки довго тривала ця процедура?
1: Яка саме?
0: Власне, про обидві. Давайте розглянемо
1: прийомні сім'ї.
0: Так.
1: Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною. Все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли вже буде, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування, і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус, це, давайте так, місяці два.
0: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
1: Мені здається, що по документам там, ну, не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є такі в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
0: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
1: Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
0: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
1: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
0: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
1: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
0: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
1: 10.
0: До 10 дітей.
1: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
0: Які саме?
1: Винятки, якщо це велика сімейна група.
0: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
1: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати-одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
0: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
1: Це ті самі люди.
0: Ті самі ж вимоги.
1: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
0: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
1: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це коли збільшується опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
0: А сама процедура мається на увазі?
1: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
0: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
1: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони однакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативні такі.
0: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
1: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
0: труднощів,
1: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно це. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала, вони самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувались, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
0: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
1: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
0: Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 19, плюс 25. Хотин – плюс 20, плюс 25. Новоселиця – плюс 21, плюс 26. Герце – плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці – плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань – плюс 19, плюс 27. Путила – плюс 13, плюс 20. Вижниця – плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 50%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 27 градусів. У Селятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 21 градус за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків-овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуйте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19-те, несприятливий 15-те число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19-те, несприятливий 18-те число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів, сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 21-те число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18, несприятливий 15 число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багато на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: What up, Nelly?

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: ТВА ФМ.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області, розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
1: Найбільшою цінністю храму є наскальний рельєф, аналогів якого немає у світі.
0: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
1: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
0: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікавий напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто «я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут». Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
1: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскальний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лише зрозуміти.
0: Бачимо, без листя дерево, як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення, присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
1: Бужанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
0: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен. І дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери, тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати,

0: тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
1: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
0: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити. Да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
1: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
0: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Братславського полку, яку очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої, наприклад, як Мазепині Думи. От. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи, чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від покрови і до юра, тобто цей період. А потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія. Ну, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, хак. І кольору, те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото. Тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні, так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас – це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. Всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і під віконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, так, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаємо. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна щитувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчений. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим?
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр та чекати.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: ТВА-ФМ.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: 911.
1: Emergency.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Вітаю! Це інформаційна програма «Новин теми дня». І далі у випуску розповідаємо про найважливіше станом на цю годину. Війна триває. Окупанти спрямували по цивільній інфраструктурі України 90 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також виникла пожежа на території АЗС, горіли будівля та обладнання. А на Харківщині через удар російської авіації травмувалися 10 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджено складську будівлю, житлові та надвірні споруди, а також легкові автомобілі. На Дніпровщині внаслідок обстрілу по Павлограду загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, спортивна школа, поштове відділення та автівки. Гучно було і на Одещині. Через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина. Ще четверо поранені. Після атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися 2 бензовози та 1 газовоз. Гасіння займань ускладнювали повторні повітряні тривоги. Київський безпековий форум започатковує спеціальний формат експертних та дипломатичних дискусій. У новому форматі подій КБФ «Київ Security Forum Deep Strike» обговорили підсумки саміту J7, відкриття першого переговорного кластеру Україна-ЄС та перспективи примушення Росії до миру. Учасники майданчика констатували, Захід демонструє залізну єдність, руйнуючи плани Кремля та Пекіна на розкол коаліції. Саміт групи ми під французьким головуванням надіслав чіткий сигнал Москві. Партнери готові діяти рішуче, а військова та фінансова допомога Києву лише зростатиме. Свідченням цього став масштабний європейський пакет підтримки, який компенсував коливання американської допомоги.
3: Багато хто очікував розколу серед провідних демократій світу. Натомість ви продемонстрували всьому світу, що ви, як і раніше, єдині, що ви стоїте на спільній позиції. І, на мою скромну думку, це своєрідний поворот. Поворот у ставленні президента США до війни в Україні, оскільки ми очікуємо, що між США та Іраном буде підписано меморандум про взаєморозуміння. Українське питання знову повернеться в центр уваги американського політичного істеблішменту. Варто також подивитися на настрої американських виборців. Понад 70% американських виборців надалі підтримують Україну. І це безпосередньо працює на користь України та всього вільного світу.
2: Наразі ініціатива переходить до рук європейських лідерів на тлі старту практичних перемовин про вступ України до ЄС та відкриття першого кластера основи. Союзники відзначають і суттєву зміну балансу сил безпосередньо на полі бою.
4: Україна досягла значних успіхів у тому, що ми називаємо ударами по тилових об'єктах противника. Російські логістичні маршрути зазнають дедалі результативніших ударів. Це вже змінює ситуацію, наприклад, у Криму. І це дуже цікавий розвиток подій. Крім того, українські далекобійні удари по території Росії, наприклад, по нафтопереробних заводах, також мають відчутний вплив. Йдеться не лише про символізм. Такі дії мають і потужний психологічний вплив на міжнародну спільноту загалом. З військової точки зору, це, на мою думку, позитивний розвиток подій. Водночас, я не хотів би забігати наперед. Це завжди змагальний процес. І ми бачимо технологічні досягнення з обох боків. Проте на нинішньому етапі Україна має технологічну перевагу.
2: Наступним етапом консолідації міжнародної підтримки та посилення української протиповітряної оборони має стати липневий саміт НАТО, який прийматиме Туреччина. Дипломати переконані, динаміка змін у світі доводить, що Україну вже сприймають як невід'ємний елемент європейської архітектури безпеки. Повністю дискусію «Київ Security Forum Deep Strike» ви зможете подивитися одразу після випуску «Теми дня» на ТВА. Нагадаю, наш телеканал є постійним медіапартнером КБФ. Загинули смертю хоробрих. Буковина попрощалася із двома відважними воїнами. Із сержантом Андрієм Нарушкою, воїном військової частини А-4760, попрощалися у селі Бабин. Солдату Миколі Шкеулу, воїном військової частини А-4447, останню шану віддали в селі Яблуниця. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Неперевершені картини відомих художників, копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія, Біблія, антикварний прикордонний стовп 1927 року та інші унікальні зразки мистецтва задля перемоги України. У Чернівцях відкрили виставку лотів, які будуть представлені на благодійному аукціоні 6-го Буковинського молитовного сніданку. На відкритті побували і журналісти ТВА.
5: Мистецтво заради перемоги. У центральному корпусі Чернівецького національного університету відкрили виставку лотів майбутнього благодійного аукціону, який проходитиме у рамках 6-го Буковинського молитовного сніданку. Це ключовий етап підготовки до цього масштабного заходу, організованого Радою церков при Чернівецькій обласній військовій адміністрації за сприяння Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ та управління культури ОВА. За словами єпископа Феогноста, цей аукціон покликаний об'єднати Буковину і суспільство задля підтримки наших воїнів, адже лише разом ми зможемо зробити все від нас залежне, аби перемога наступила якомога швидше.
6: Кожна організація релігійна надала свої лоти, так? Хтось картину, хтось Біблію. Ми надали копію Томосу від Православної церкви України, яка за підписом нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія. Інші громади надали копію своїх історичних документів, їхніх церков. Долучилися сюди відомі художники, такі як Андрій Іванович Холоменюк, такі як Богдан Макаренко, ну і ряд інших.
5: Однією з головних цілей аукціону є збір коштів для підтримки бойового підрозділу Чернівецького прикордонного загону, який наразі виконує завдання на північно-слобожанському напрямку.
7: Для їх більшої впевненості, укомплектованості ми зможемо придбати дуже багато коштовного, корисного обладнання. Наприклад, зараз дуже багато розмов про роботизовані платформи, так, які реально рятують життя, або різна техніка, колісна, баги, наприклад. І є вже, в принципі, виробники, які готові співпрацювати. І ми дуже сподіваємося, що за допомогою цього аукціону ми зберемо достатньо коштів, щоб можна було забезпечити хлопців.
8: В тилу ці події важливі для того, щоб людей більш консолідувати і дати людям розуміння потреби для військових. Ну а для військових, звісно, що це потрібно, тому що якби держава не забезпечувала, фронт, на жаль, це така прірва, куди всі доходи державні йдуть, і тому потрібно, щоб люди підтримували і можна було забезпечити військових, цим самим полегшити їхню боротьбу проти ворога.
5: Ігор Заруднєв каже, обираючи лоти аукціону, головний акцент вирішили зробити не на традиційній вже військовій тематиці, а саме на мистецтві та історії. Тож сподіваються, що це дасть змогу залучити якомога більше поціновувачів та колекціонерів, які цікавляться такими унікальними картинами та артефактами. Зокрема, до експозиції увійшли 12 полотен заслуженого художника України Андрія Холоменюка. Як розповідає митець, над деякими картинами працював упродовж 2 років, адже у своїй роботі ретельно досліджує кожну деталь, яку зображує.
9: На цій картині зображена перемога війська князя Острозького над московитами при Корчі, 1514 рік. На картині, присвяченій матері Україні, Русь Україна, зображені пейзажі, архітектура, православна архітектура, фортеці, церкви, сучасні будівлі, а в основному це військо різних часів, яке захищало нашу суверенну територію в різні часи, різні доби нашого існування, починаючи від Святослава Хороброго і закінчуючи сьогоднішнім днем.
5: Всі свої роботи Андрій Холоменюк віддає для аукціону безкоштовно, адже у час, коли Україні війна, вважає допомогу війську своєю головною метою.
9: Перше, це військовий час. Я просто не можу брати ні гроші за такі речі, тому що це саме на перемогу дається. Саме для збереження життів прикордонників, ну і взагалі громадян України, дітей, щоб вони могли засобами, ребами, технікою зберегти життя прикордонників. От. Тому ті всі гроші йдуть саме на ці потреби війська.
5: Завітав на виставку лотів відомий український режисер Олесь Санін, який приїхав до Чернівців на фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Каже, це дуже важливий захід, оскільки мистецтво має служити своєму народу. А коли Україні війна, головна справа народу – це боротьба за незалежність.
10: Я прямо заздрю тим гоноровим пані і панам, які прийдуть на сюди і зможуть не просто задонатити на військо, що мусить робити кожен, але вони можуть звідси винести якісь речі, які справжні мають мистецьку цінність, художню цінність. Це дуже-дуже важлива річ. І ця людина може там придбати картину, гроші від якої підуть на допомогу війську, і ця картина буде висіти в неї десятки років. Вона і в спадок може передати своїм дітям як ознаку того, як історію. Не просто самою картина, а історію, що який він сам робив внесок, що з нами було.
5: Вартість вхідного квитка на молитовний сніданок становить 3000 гривень. Усі кошти, які вдасться отримати від їх реалізації, а також під час аукціону, окрім потреб прикордонного загону, спрямують також на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню та оздоровлення на території Буковини дітей із зони бойових дій.
7: Запрошуємо всіх меценатів, бізнесменів, будуть представники органів влади, і в нас буде високі будуть гості, дуже поважні, наприклад, митрополит Епіфаній особисто дав згоду на участь у нашому молитовному сніданку представників всіх релігійних конфесій, які є на Буковині, ну і представники органів влади, самоврядування і очікуємо досить багато людей.
6: Сьогодні наші захисники і захисниці віддають найцінніше, найдорожче – це своє життя. І я думаю, що ті гроші, які меценати вкладуть в ці картини, ну, не в порівнянні за людське життя, але ми можемо наблизити цю перемогу і допомога нашим Збройним силам, щоб якомога менше втрачати людського життя.
5: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: Буковина посіла друге місце в Україні за якістю порятунку пацієнтів із інфарктом. Про це під час засідання колегії Департаменту охорони здоров'я ОВА повідомила генеральна директорка обласного кардіоцентру Ірина Маковійчук. За її словами, торік у регіоні успішно пролікували понад 1300 таких випадків. У своїй аналітичній доповіді керівниця закладу підкреслила, в області бездоганно діє регламентований маршрут пацієнта, де головний принцип – час дорівнює життя. Основний обсяг ургентної допомоги, а це понад 75% усіх випадків, узяв на себе саме обласний кардіоцентр, де провели 630 успішних стентувань. Ірина Маковійчук зазначила, що дві сучасні рентгеноперації центру працюють у цілодобовому режимі 24/7. Завершуючи виступ, директорка наголосила, справжня цінність медичного маршруту вимірюється не сухими звітами НСЗУ, а тисячами врятованих життів буковинців, які повернулися до своїх родин. Команда із Буковини стала призеркою всеукраїнського конкурсу з підприємництва. Міні-компанія «Мадлен» із Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації «Жіноче лідерство в бізнесі». Фінал всеукраїнського конкурсу «Компанія року» відбувся у Києві в межах молодіжного бізнес-дня. Команда з Буковини успішно розвиває власну справу з виготовлення одноіменного французького печива ручної роботи. Протягом навчального року дівчата пройшли всі етапи – від ідеї до маркетингу та продажів. Студентки зізнаються, найважче було поєднувати роботу з навчанням та контролювати собівартість інгредієнтів та упаковки. Завдяки практичному курсу майбутні підприємниці навчилися планувати бюджет, працювати з рекламою та ефективно діяти в команді. Зупинятися на досягнутому дівчата не збираються. У планах команди й надалі розширювати асортимент – авторських солодощів та вдосконалювати свої бізнес-навички. Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого буковинця Урсуляка Миколу Івановича. 96-річний житель села Нові Драчинці пішов з дому та досі не повернувся. Поліцейські здійснюють комплекс розшукових заходів та звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках. Прикмети розшукуваного – зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити до відділення поліції номер 2 у місті Кіцмань або ж за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Масштабну нарколабораторію викрили на Буковині. Вилучено понад 52 кілограми психотропів. У межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці припинили діяльність великого виробництва особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа-ПВП» на території України.
11: До вчинення наркозлочинів причетні 40-річні чоловік та жінка. Вони двоє мешканці міста Києва. Фігуранти налагодили на Буковині повний цикл незаконного бізнесу від виготовлення психотропів до їх фасування, транспортування, збуту по всій державі через логістичні компанії. Під час чергового поштового відправлення великої партії психотропної речовини правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали наркодилерів у процесуальному порядку.
2: У Чернівецькому районі функціонувала нарколабораторія повного циклу – від виготовлення до зберігання психотропів. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 52 кілограми заборонених речовин. За цінами чорного ринку, їхня вартість становить понад 43 мільйони гривень.
11: Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру учинення злочину, передбаченої частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркозасобів психотропних речовин, їх аналог. Проводиться досудове розслідування. Ця спецоперація стала одним із найпотужніших ударів по незаконному обігу наркотиків на Буковині за останні роки.
2: Через коротке замкнення електромережі на Буковині згорів автомобіль. Так, у селі Доришівці спалахнув легковий автомобіль марки BMW. Транспорт був припаркований на узбіччі, коли очевидець помітив займання. Рятувальники, прибувши на виклик, ліквідували вогонь на площі 3 квадратних метрів. Дякуємо, що були з нами. Стежте за оновленнями на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, на все добре.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 19, плюс 25. Хотин – плюс 20, плюс 25. Новоселиця – плюс 21, плюс 26. Герце – плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці – плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань – плюс 19, плюс 27. Путила – плюс 13, плюс 20. Вижниця – плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 50%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 27 градусів. У Селятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 21 градус за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуйте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19-те, несприятливий 15-те число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекає ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19-те, несприятливий 18-те число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливі дні 20-21, несприятливе 18-те число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів. Сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 21-те число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі, може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18-те, несприятливий 15-те число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багатим на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі упевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, сприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16-те, несприятливий 15-те число.
13: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес?
13: Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах,

Бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки. Або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами. Так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Донки Маленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина –

0: Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо! Весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізни літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала!» І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї, цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє, Маріє, дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Are you drunk enough?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти

Істра. Вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. З воріт цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься Дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ – вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії.
Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів

перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт – від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: На ТВ ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Червня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 18, плюс 27. Кельменці плюс 19, плюс 25. Хотин плюс 20, плюс 25. Новоселиця плюс 21, плюс 26. Герце плюс 21, плюс 26. У Глибоці та Сторожинці плюс 19, плюс 25. Заставна та Кіцмань плюс 19, плюс 27. Путила плюс 13, плюс 20. Вижниця плюс 16, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна плюс 19 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 50%. Вітер до 4 метрів за секунду. У Дністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура плюс 18 градусів за Цельсієм, а денна плюс 27 градусів. У Селятині буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна плюс 21 градус за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Вірогідні проблеми через нездатність контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Несприятливе розташування зірок, особливо це стосується чоловіків овнів. Можливі марні надії на розуміння і почуття у відповідь. Ймовірно, відчуйте загострення хронічних захворювань. Сприятливий день 19-те, несприятливий 15-те число. Телець. Неспокійний спосіб життя, великий об'єм роботи можуть значно понизити ваш життєвий тонус. Ви потребуєте повноцінного і тривалого відпочинку. Заплануйте відпустку. Цілком ймовірно, що обставини життя примусять вас кардинально змінити сферу діяльності, що порушить душевну рівновагу. Сприятливі дні 16-18, несприятливий 15 число. Близнюки. Ваш успіх може безпосередньо залежати від уміння змінювати тактику поведінки. Активний, творчий тиждень символізує любов і прощення. Ймовірно, на близнюків чекають ділові й особисті побачення, оформлення важливих паперів. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового етапу життя. Сприятливий день 19, несприятливий 18 число. Рак. Раптовий неспокій і тривога можуть повністю володіти раками. Багато хто втратить сенс своєї діяльності і активної позиції в житті, стане відлюдником. Тиждень пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя раків буде жвавим і конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливий дні 20-21, несприятливий 18 число. Лев. Можливо, стосунки з оточенням зажидають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Проте успіх гарантовано. Тиждень нездійснених ілюзій, містифікацій, зради, помилок і втрат. Нудьга і смуток через нездатність ухвалити правильне рішення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Діва. Тиждень характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями в особистому житті. Дів жінок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовірне зміщення будь-яких контактів. Сприятливі зв'язки із зарубіжними партнерами, далекими родичами. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Сприятливий день 20, несприятливий 21 число. Терези. Тиждень сприятливий для відновлення дружніх стосунків. Період характеризується подвійністю, суперечностями, розщепленням свідомості. Деяка розхристаність, небажання зосередитися на одній справі може створити проблему у сфері професійної діяльності і особистому житті. Вам необхідні повноцінний відпочинок і нові враження. Сприятливий день 18-те, несприятливий 15-те число. Скорпіон. Тиждень може виявитися багато на несподівані сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської суті. Тиждень припускає підготовку до активнішого циклу, який почнеться від наступного тижня. Можливий візит гостей, родичів. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 20 число. Стрілець. Ускладнення у стосунках з оточенням. Не виключено, що вам доведеться трохи змінити свої плани і загальну тактику подальших дій. Можливі проблеми, пов'язані з дітьми або батьками. Несприятливий тиждень, пов'язаний з обманами в партнерських стосунках, конфліктами з родичами і погіршенням самопочуття. Сприятливий день 17-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Конфлікти або непорозуміння відберуть часточку вашої енергії, проте врешті-решт все повинно скластися вдало. Цей період припускає накопичення майна, початок якоїсь нової справи або будівництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 20 число. Водолій. Тиждень змін і несподіваних поворотів долі. Водолії можуть опинитися в хиткому становищі. Все залежатиме від ступеня їхньої упевненості в собі і сили волі. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. У другій половині тижня вірогідний несподіваний успіх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для зміцнення свого становища. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 21 число. Риби. Тиждень може піднести рибам несподівані можливості для нового життя. Самотніх чекає романтична зустріч, а сімейні можуть відчути оновлення почуттів. Цього тижня ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигідні переговори. Найкращий день для таких цілей – середа. Вихідні принесуть вам нові враження, життя почне набирати обертів. Сприятливий день 16-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: ТВА ФМ.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники. Огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому усіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною, точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Марії! Марії! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже. Хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мама, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару. Хто хотів би, як тигр, та чекає.

0: на ТВ АФМ програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВ АФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитися. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Ну, Бог — це точно вищий мотив. Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, додому ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села, вона йшла на потяг, потім їхали в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба. А траншеї купати не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватися з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вищий, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важливо все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але ну, грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, ну, такий період життя був. Саме, ну, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілися. Ну, так, да, це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ну, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда. Ну, пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, там 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу. Якісь там копілки, страховки – це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і ну, я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, там українські гурти їдуть на контракт, там, інколи там у Дубай, інколи там в Казахстан якийсь, ну, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якісь ресторани. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. І... Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, типу, чи я не хочу. Ну, і я поставив перед собою питання, мені це було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там, і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківське було. А на цьому, і це буде, ну, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий і вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що ну, по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби, хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там, тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомим. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. Тому коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій. І я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент ти думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якось спитала ти, так чому ж я з тобою? Сказав, що більш такої на світі не знайти. Я думав, ходила жовсь, декілька слів знайшлось. Скажи, поміж сестер,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.